Boris. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Radio Express sledio kulturne minutke.
1: U noćnom programu je čas za kulturne drobtinice. Zagrebski muzej sodobne umetnosti bo 10. decembra odprl razstavo del konceptualne umetnice, glasbenice in aktivistke Yoko Ono. Ena najvplivnejših umetnic je pomembno zaznamovala razvoj sodobne umetnosti. V širši javnosti je bila sicer bolj znana kot soproga glasbenika Johna Lennona. Razstava Soba, ki jo ustvarjaš, The Room of Your Own Making, obsega približno 50 del v različnih medijih, od umetniških navodil, participativnih del in performansov do filma, glasbe, fotografije in instalacij. Pri tem razkriva umetniški svet, v katerem domišljija, sodelovanje in osebna izkušnja postanejo gonilo sprememb.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Življenje medicinske prevarantke Elizabeth Holmes, ki je zaradi goljufije in lažnih obljub njenega podjetja Theranos o revolucionarnih krvnih preiskavah v zaporu, prikazuje nov dokumentarni film You Can See Everything. Film režiserjev Nathana Fielderja in Lansa Oppenheima, posnet 34 dni prej, preden je šla Elizabeth Holmes v zapor, bodo v ZDA začeli predvajati jutri. Zdaj že propadlo podjetje Theranos je lažno oglaševalo tehnologijo, ki bi lahko z le nekaj kapljicami krvi prepoznala številne posameznikove bolezenske težave. Projekt je v začetku leta 2010 zavzel Silicijevo dolino, ko je mlada podjetnica Elizabeth Holmes k svojemu projektu pritegnila vlagatelje, vključno z velikani, kot so Rupert Murdoch, Carlos Slim in tudi Henry Kissinger. No, po 3-mesečnem sojenju so je leta 2022 obsodili na več kot 11 let zapora zaradi prevare.

petih letih sodelovanja ansambl Saša Avsenika v začetku prihodnega leta zapušča pevec Luka Sešak. Ansambl medtem že išče novega pevca, ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zasedb, prepoznane tudi onkraj meja Slovenije. Ansambl se sicer 19. decembra z zimsko pravljico vrača v Areno Stožice. Luka Sešak se je ansamblu pridružil leta 2021, čeprav je bilo sodelovanje sprva zamišljeno za krajše obdobje, je preraslo v številne skupne nastope, koncertne turneje in prijateljstvo, ki ostaja tudi po zaključku skupne glasbene poti.

Čarobna jesen in najboljša glasba.

0: pravi naslov.
1: Za največ hitov 90-ih.
0: V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

Manchester United je brez dvoma daleč najslabši klub zadnjega obdobja, zadnjega desetletja, če imamo seveda v mislih te največje klube na svetu. Tudi v novi sezoni je Manchester United v hudi rezultatski krizi. Neobičajno ostro je po torkovem porazu v Ligi prvakov v gosteh proti Atletiku, bilo je 2-0. Vodstvo kluba kritizira argentinski branilec pri rdečih vragih Lisandro Martinez. Močno se moram brzdati, je povedal, tudi včasih je taka tekma zrcalna slika trenutnega stanja v našem klubu. Od vodstva pričakujemo, da pripeljejo več igralcev, da bomo lahko konkurenčni.

Medtem ko se Primož Roglič vedno ni izjasnil, kaj bi rad oziroma kje, če sploh bo nadaljeval kariero, je italijanski kolesar Filippo Ganna, dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas, podpisal pogodbo z ekipo Lidl Trek. Ganna, ki je bil zadnjih 8 let član Ineosa, se bo pridružil ekipi, v kateri so med drugim avstrijski hribolazec Felix Gall, španec Juan Ayuso in svetovni prvak na cestni dirki iz leta 2019, danes Mats Pedersen. Ganna je naslov svetovnega prvaka v kronometru osvojil v letih 2020 in 2021.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Rover Perseverance ameriške vesoljske agencije NASA še naprej piše zgodovino. Vozilo, ki se od leta 2021 premika po Marsu, je prevozilo večjo skupno razdaljo kot katerokoli drugo vozilo v vesolju pred njim. S 45,22 km je Perseverance tako postavil nov rekord v največji prevoženi razdalji na površju nebesnega telesa, ki ni Zemlja. Prejšnji rekord je imel rover Opportunity, ki je med letoma 2004 in 2018 na Marsu prevozil skupno 45,16 km. NASA je še sporočila, da je bilo prvotno predvideno, da bo rover Perseverance prevozil le približno 20 km, vendar je vozilo na šestih kolesih preseglo vsa pričakovanja. Tako Perseverance kot Opportunity sta presegla tudi razdalje, ki so jih prevozili roveri, ki so delovali na Luni.

0: Srečni v svet, izobraževalna oddaja Radio Express.
1: V nočnem programu sledijo napotki za kakovostno življenje v starosti. Daljše življenje je eden največjih dosežkov sodobne družbe, vendar prinaša tudi nove izzive. Med njimi je vse več ljudi, ki se soočajo z izgubo vida, kar močno vpliva na funkcionalne sposobnosti posameznika in predstavlja ekonomsko breme. Strokovnjaki so ob tem poudarili pomen čim prejšnjega zdravljenja in rehabilitacije za zmanjšanje bremena. Ljudje 90% informacij iz okolja dobimo z vidom, zato njegova izguba močno vpliva na funkcionalne sposobnosti posameznika in tudi na vključevanje v družbo, je na novinarski konferenci podarila predstojnica očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Mojca Urbančič. Kljub napredku medicine se število ljudi z izgubo vida zaradi staranja prebivalstva povečuje. Dodala je, da izguba vida pri starejših ljudeh poveča možnost za poškodbe zaradi padcev, depresivne simptome in možnost tveganja za demenco. Posledično je po njenih besedah ključnega pomena rehabilitacija.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo potekale v nedeljo 15. novembra. Danes ob 19. pa se tudi izteka rok, v katerem je še mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Začel se bo dvodnevni vrh Evropske unije, glavna tema bo odziv unije na visoke cene energentov in pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije, ki prehajajo v odločilno fazo. Voditelji bodo govorili tudi o odnosih s Kitajsko, podpori Ukrajini, obrambi, migracijah ter prihodnosti širitve Evropske unije. Tudi ob letošnjem dnevu Bele palice je slišati pozive k enakovredni vključitvi slepih v družbo. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije poudarjajo, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Nogometaše Celja danes doma čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprski Omoniji. Srečanje se bo začelo ob 18.45.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Z Mastercardom še bolj wow.
4: V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
3: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
4: Wow, Big Bang.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Na Velika Platna prihaja animirana družinska avantura Pošastka Mija. 12-letna Mija verjame v pošasti in skuša dokazati, da le-te še vedno obstajajo.
7: Ne morem verjeti, vsi so pošasti!
3: Premiera Radia Ekspres bo v sredo, 21. oktobra ob 18. v Ljubljanskem Cineplexu.
4: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
3: Pokrovitelj premiere je...
8: V tednu, ko nas obiščejo pošasti in duhovi, boste v naših hotelih uživali, kot da so gradovi. Takrat cela Kranjska Gora po pečenem kostanju zadiši. Počitniško ponudbo zato brž preverite na hit-alpineja.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo, pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Mamma mia, ta Peruca!
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
12: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
11: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
14: Daj sem, da vidim.
13: Kaj imam?
14: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
15: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-svetka.si.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ekspres promet.
18: Dobro jutro na ceste in opozorilo. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro danes zaradi vaje zaščite in reševanja. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, srečno in varno.
4: Ekspres vreme.
18: Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldneva pa se bo od severa razmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo tako od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u.
2: Zagrebu, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Jesensko Kul jutro z Urško Majdič Umo.
2: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
6: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdič Uma.
18: Dobro jutro, želim ob šestih na svetovni dan hoje. Hoja je zdrava in pametna izbira, razen če hodite po robu. Več zanimivosti o hoji kasneje, zdaj se bomo prebudili z Erasure, A Little Respect. I try

Mr. Big, četrtkovo kul jutro, danes je svetovni dan hoje. Nikaj, ljudje smo se razvadili. Roko na srce, kolikrat se do trgovine, kaj par ulic stran odpeljamo kar z avtom. Če bi vsak dan vsaj 1,5 km vožnje zamenjali s hojo, bi lahko letno prihranilo okoli 50 litrov goriva in več kot 100 kg izpustov ogljikovega dioksida. Gre pa tudi za naše zdravje. Malo kasneje bomo govorili s trenerjem, ki bo povedal nekaj zanimivosti, kaj moramo paziti pri hoji. Za ta prav tempo pa že zdaj Dire Straits, Walk of Life.

0: Marija Blondi, 15 minut čez 6 in točno en mesec je še do obvezne zimske opreme avta. Že zdaj povem, da ne bo spet čakanja v koloni, če lahko že malo prej uredimo te stvari, ne? Jure iz CCC Radomlje se strinja z mano, a ne da?
1: Tako je, ja. Mi ponavadi tudi za te firme, ko probamo svetovati, da imajo gume, se pravi zamenjane do 1. novembra. Do 1. novembra, bom rekel, si jih zelo hit na vrt. Po 1. novembru, se pravi zadnjih 14 dni, je pa gužvano. Pač eni si zapomnijo, eni pa pač ne.
0: Ja, eni pa potem pridemo zadnji trenutek, ne, in potem je gneča. Kaj potem delajo ljudje med čakanjem?
1: Križanke rešujejo, berajo malo, so tamle v pisarni, ali grejo, če je lep vreme, grejo na kakšen sprehodek in to.
0: No, super, to se ne sliš tako slabo.

0: Sestranski Ponaravi, BMW Poznačaju. Novi BMW X1 s benzinskim motorjem že od 34 900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Svet UKC Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vede vodi Tomaž Erjavec, ki je tudi med sedmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Na srednji lesarski in gozdarski šoli v Mariboru pa naj bi eden od dijakov v torek zaužil prepovedane droge in zaradi tega potreboval zdravniško pomoč, je prvi poročal lokalec.si. Z dogodkom so seznanili policijo in starše domnevno upletenih dijakov, saj naj bi jih droge uživalo več. Policisti so prišli na šolo ter z dijaki opravili razgovore. NIJZ opozarja, ne nasedajte lažnim klicem, prevaranti v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kličejo državljane, ter jim ponujajo brezplačne meritve ožilja na domu.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
4: Stanovanjski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi?
1: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
6: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
1: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
7: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
8: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
11: Kaj če bi vaša kuhanja?

0: zaslona brezplačno. Telemah.
1: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
4: Mami, jutri ne moram v vrtec.
5: Zakaj?
4: Ker ne moram dihati.
5: Služba!
6: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
7: Vse za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: 24. oktobra bo v motocentru Az Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
9: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
10: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
11: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
9: 24. oktobra se vidimo v motocentru Az Domžale v Trzinu.
12: Supra Travel sporoča. Naslednja postaja Božič! Predbožični izleti že od 29 evrov. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
13: Ekspres promet.
14: Še vedno ovira na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zato zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Potrpežljivo in srečno.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
13: Res vreme.
14: Danes bo deloma jasno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na primorskem do 22 stopinj. Bo pa konec tedna večinoma suh in s hladnimi jutri, najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa okoli 18, na primorskem do 22.
6: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. V osrčju industrijske cone Stegne.
13: Radio Ekspres.
16: Z vami na FM-u,
13: DAB-u,
16: Radio Playerju
13: in Radio Ekspres.si.
6: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
17: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4.

0: Radio Express in Urška Majde Čuma.
1: Četrtkovo kul jutro, pred nami je vikend brez dežja, v prestolnici pa maraton, tako da se nam obeta res lep konec tedna. V kul jutru pa že danes najboljša glasba. Za nežno prebujanje prihaja Cyndi Lauper, I Drove All Night. Dobro jutro.

The Bad Touch pravi ritem za četrtkovo cool jutro in ogrevanje za ta konc tedna, ko bo največji tekaški dogodek v Sloveniji, Ljubljanski maraton. Potekal bo to soboto in nedeljo z otroškimi teki in tekom na 10 km v soboto ter maratonom in polmaratonom v nedeljo. Start maratona in polmaratona bo ob 9. uri, proga pa bo tekače vodila po ulicah slovenske prestolnice. Vozniki pa se kar pripravimo, da bodo v prestolnici veljale začasne zapore številnih cest, predvsem v središču mesta in seveda ob trasah tekaških preizkušenj. Po uradnem urniku se bodo te zapore v soboto širile od 16. ure, v nedeljo pa od 8. ure, ko bodo omejitve zajele tudi nekatere priključke ljubljanske obvoznice.

Heart Alone, ena lepših balad iz 80-ih za umiranje živcev ob začetku jutranje prometne konice, zlasti proti Ljubljani. Ne? Prihaja pa nemški duo Modern Talking iz leta 98, ko sta se ponovno združila po 11 letih premora in sta takoj osvojila lestvice s svojim klicem na pomoč za ljubezen. Atlantis is calling.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Ljubljani in Mariboru bosta danes potekala velika zaposlitvena dogodka. V Cankarju dom bo med 10. in 18. uro vabil tradicionalni karierni sejem Moje delo. Na njem se bo predstavilo okoli 120 delodajalcev in razstavljavcev. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev. Med osrednjimi vprašanji bo tudi vpliv umetne inteligence na obstoječe poklice. V mariborski dvorani Tabor pa bo med 9. in 17. uro potekal se zaposlitveno-kariernih priložnosti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsednikov evropskih držav v formatu skupine Arajološ. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope ter njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Za jutri pa je napovedana stavka Voltovih dostavljavcev. Za tak korak so se odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Spomnili pa se bodo tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora.
2: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
3: Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
2: Ko bi le bilo samo malo.
3: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost. In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem,
4: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
3: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
9: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
8: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
9: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
8: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
9: Vstopnice na intrio.si.
10: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Folk

0: Stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči, joj, kako diši.
12: Čakaj, saj sva šele na parkingu.
11: Ja, ampak daj greva že not.
3: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi.
7: Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
13: Ekspres promet.
14: Pozor, zgodila se je nesreča na cesti Bled-Bohinj, pri soteski je zato polovična zapora. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, ter na mestnih obvoznicah. Neče in zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Neče 80-164, če kaj opazite, sicer pa srečno in varno.
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
14: Danes bo deloma jasno, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Ta vikend pa bo večinoma suh in hladna jutra bodo, najnižje jutrne temperature bodo že jutri od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj.
16: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna dobro. Za vitamina D je urejena. Na voljo DM, Mosano Laborju in na Citis.si. Better You. Moč vitaminov v spreju. Radio Express.
17: Z vami na FM-u.
16: Dabu.
17: Radio Playerju.
16: In Radio Express.si.
18: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
19: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Kul jutro in Urška Majdič Umo.
14: Najtežji korak je pogosto tisti ta prvi. Kako težko ali lahko pa gre vam, preizkusimo čez nekaj minut skrito tehnico. Najprej pa se bomo zbudili z najboljšo glasbo za obkavici. Prihaja Joe Cocker. Dobro jutro ob sedmih.

0: Where the streets have no name, you too, tako naredijo jutro lepše in lažje. Lih prav, ker bomo stopili na tehtnico in pretehtali, a bi danes mogoče tisti slasten rogljiček, ali bi raje samo jogurt za malco.
1: Skrita tehtnica na Radio Express.
0: Nekateri ljudje so res težki, tako zelo, da človeka kar utrudijo, ampak tega tehtnica ne pokaže. Pokaže pa številko, ki pove, koliko smo prigarali na raznih obiskih in poznih večerjah. Ampak, če veste številko, vam to lahko pomaga. Naš Klemen Bučan hodi po mestu, tehta ljudi, ki so večinoma za akcijo, ne ugane pa vsak.
2: Nijem pa tehnice doma.
3: Zdaj boš imel, če se daneš. Ajde, dej. Koliko kil?
2: Se pravi 80 pa pol.
3: Ajde, da vidimo. 80 nekaj. Lej, probi ti prišla tehtnica 82,6.
0: No, video skrite tehtnice je že na Facebooku, Instagramu in TikToku, tako da pejte si pogledat.
1: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
5: Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu.
4: Več na vzajemna.si.

0: čase za dvoboj med pesmijo iz 80-ih in 90-ih po vašem izboru na družbenih omrežjih Radia Express. Vprašali smo vas, katero pesem znate zapeti od začetka do konca. Na eni strani imamo nostalgično divo iz 80-ih Madonna in Lucky Star. Na drugi strani pa precej lahko besedilo pesmi, ki se zelo rada usidra v glavo za cel dan. Eiffel 65 Blue. I'm blue, precej lahko besedilo, ampak katero ste izbrali?
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Ja, modra barva lahko simbolizira žalost in osamljenost, zato je pesem zanimiv kontrast med melanholičnim besedilom in izjemno veselo melodijo. Blue prihaja okoli jutro.
1: Dvoboj

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse? Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj. Oronazol vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo potekale v nedeljo 15. novembra. Danes ob 19. pa se tudi izteka rok, v katerem je še mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Začel se bo dvodnevni vrh Evropske unije, glavna tema bo odziv unije na visoke cene energentov in pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije, ki prehajajo v odločilno fazo. Voditelji bodo govorili tudi o odnosih s Kitajsko, podpori Ukrajini, obrambi, migracijah ter prihodnosti širitve Evropske unije. Tudi ob letošnjem dnevu Bele palice je slišati pozive k enakovredni vključitvi slepih v družbo. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije poudarjajo, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Nogometaše Celja danes doma čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprski Omoniji. Srečanje se bo začelo ob 18.45.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
4: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
2: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri. Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
4: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje.

0: pripravljeni iz iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, prešitih odejah in vzglavnikih ter do 60% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
2: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
1: O, kakšna tišina in ta dizajn.
2: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
3: Blanco in Elika, ko v kuhinji povprečje preprosto ni dovolj.
4: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku.
7: To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo.
6: Več na supernova.si.
8: Ekspres promet.
9: Na cesti Bled-Bohinj se je zgodila nesreča, pri soteski je zato polovična zapora. Na primorski avtocesti med Sonžečami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Je pa tudi čas jutranje prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo mestna središča ter na mestnih obvoznicah, torej gneče in zastoj nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Potrpežljivo in srečno.
10: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu. Na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Ekspres vreme.
9: Danes bo deloma jasno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Konec tedna bo večinoma suh in s hladnimi jutri, najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa okoli 18, na Primorskem do 22. Trenutno pa imamo v Lescah 6, Ljubljani 9, Kopru 13 stopinj.
10: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
11: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla. Vimbot pa poskrbi za čista okna.
10: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
11: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
10: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si.
8: Radio Express.
10: Z vami na FM-u,
8: DAB-u,
10: Radio Playerju
8: in Radio Express.si.
12: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
10: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživitja.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoj uporabe.
10: Cool jutro in Urška Majdičuma.
9: Dobro jutro, ta vikend bo Ljubljanski maraton, če pa vam ni doteka, pa je tudi zelo zdrava izbira, tudi ta najbolj preprosta. Hoja, priporočajo tudi vrhunski trener Janez Homšak.
13: Hoja v bistvu je res tako zakon, no? To lahko rečem kot neka oblika aktivnosti, kardioaktivnosti, ki res za vsakega in bi vsakomor priporočil.
9: Na kaj pa moramo biti pozorni pri hoji, nam pove čez 10 minut. Najprej pa prostor za legendo v visokih petah prihaja Tina Turner, I don't wanna fight. Dobro jutro.

0: I don't wanna dance, Eddie Grant. Cool jutro, danes je svetovni dan hoje. Zdrava je za naše zdravje, za denarnico in za okolje. Z mano je pa vrhunski trener Janez Komšak iz JH studija Trzin in priporoča hojo. Je pa še nekaj, na kar moramo biti res pozorni pri hoji, a ne?
1: Hojo, probate čim več dihati na nos. Kako se premika giba medenica, kako se premika ramenski obroč. Medenica in ramenski obroč bi se mogli konstantno usklajeno premikati. Če to samo te stvari pozorni, boste videli, da se takr zelo s tem zaposlili in boste na koncu veliko bolj pozorni na samega sebe, na svojo hojo, kako se počutite in veliko bolj boste prisotni, ker je pa danes moja številka ena, ki nam manjka v življenju.
0: Ja, res je. Torej, bolj kot da štejemo korake, pa si nabijamo glasbo slušalke, je dobro pač biti zares pri stvari, a ne?
1: Sprav, dajte overall, ne sem v hoji, tudi želeno biti probati več pozorni na svoje telo, kako se on počuti in kaj vam on sporoča. On vam konstantno sporoča, sami ga ful odrežemo.
0: No, dobro, hvala, na to človek sploh ne pomislila, ne?
1: So še en point odprla, ne?
0: Ja, super, tako da gremo kar pot pod noge, jaz grem zdaj najprej peš do kavomata. Uška, to je Cool Jutro.

0: Elton John, dobrih 10 minut do 8, še vedno je čas jutranje prometne konice, na Ekspresu pa bend, ki bo nastopal čez dober teden v Škofji Loki, in na ta dogodek peljemo našo poslušalko Metko, ki se je prijavila na radioexpress.si in je bila takole zelo vesela.
1: Kaj najtežji, takrat so zmeri oni in ti je takoj lažji, no?
2: Ne vem, kako bi lahko komu drugemu dal vstopence pri takem izlivu srca na papir, da ste oboževalka flirtov.
1: Zdaj ste me spravili prav do stov. Resno, res imamo težko obdobje za sabo, no, in bo tole prav nekaj najlepšega, kar bi lahko dobila za rojstni dan. Tako da hvala lepa.
0: Zelo lepo za ogrevanje, torej prihajajo flirti v Kul jutro, ko je ni.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo potekale v nedeljo 15. novembra. Danes ob 19. pa se tudi izteka rok, v katerem je še mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Začel se bo dvodnevni vrh Evropske unije, glavna tema bo odziv unije na visoke cene energentov in pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije, ki prehajajo v odločilno fazo. Voditelji bodo govorili tudi o odnosih s Kitajsko, podpori Ukrajini, obrambi, migracijah ter prihodnosti širitve Evropske unije. Tudi ob letošnjem dnevu Bele palice je slišati pozive k enakovredni vključitvi slepih v družbo. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije poudarjajo, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Nogometaše Celja danes doma čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprski Omoniji. Srečanje se bo začelo ob 18.45.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose & Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
7: Daj sem, da vim.
6: Kaj imam?
7: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
8: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete. 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Mami, jutri ne moram v vrtec.
16: Zakaj?
15: Ker ne moram dihati.
17: Vrtec! Služba!
18: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
21: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
20: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
21: Potopite se z nami v svet pravljic.
20: Več na ljubljanskigrad.si.
0: Ekspres promet.
22: Še vedno čas jutranje prometne konice, gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa je na uvozu Hajdina proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet. Srečno in strpno!
23: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
24: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
22: Podobno kot včeraj bo tudi danes deloma jasno, popoldne se bo od severa sicer zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Konec tedna bo tako, večinoma suh, bodo pa hladna jutra, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa bodo okoli 18, na Primorskem do 22. Trenutno pa v Kočevju 4, Kranju 7, Ljubljani in Domžalah 9, Portorožu 13 stopinj.
1: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
3: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdič Uma.
22: Dobro jutro. Ko bi bilo fino, da nekdo plača račune na mesto vas, a ne? No, taka lepa stvar se vam lahko zgodi, če poslušate Radio Express. Kako do tega, povem čez 10 minut, ker zdaj je najprej čas za najboljšo glasbo iz 80-ih. Queen in David Bowie, Under Pressure. Dobro jutro.

0: Mother's Eyes, Eric Clapton, Cool Jutru, kjer radi poravnamo vaše račune. Oktober je čas, ko se vrstijo računi, začenja se kurilna sezona, mogoče treba kakšne nove čevlje kupiti, pa računi za razne interesne dejavnosti, to se kar nabira.
1: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
0: Ja, res je, na Radio Expressom skupaj s Šparka se malo lajšamo skozi mesec, poravnali smo račun tudi Slavici. Najem dvorane.
2: Ja, jaz se animiram, zelo velik dela, tukaj me imajo otroci očitno res radi in jaz pa najemam prostor.
0: No super, in tako je pa sploh z veseljem, razveselimo skupaj šparka, se poravnamo tale obsežen račun, 176 evrov poravnamo mi.
2: Yes. Super. Super, hvala lepa, hvala.
0: Tudi vi imate svojo šanso, na radioexpress.si nam pošljite račun ali položnico in napišite zakaj. Poskusit vas nič ne stane.
1: Plačujemo vaše račune, le na Radio Express. Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

Ariana Grande, 15 minut čez 8 in gremo do samouka. Phil Collins je skupino Genesis leta 92 izdal pesem Jesus He Knows Me, v kateri se norčuje iz televizijskih pridigarjev, ki vero izkoriščajo za zaslužek. In dejansko je sam v videospotu odigral pohlepnega pridigarja. Navdih za to pesem pa so seveda dobili člani benda ob gledanju ameriških verskih televizijskih oddaj. Jesus He Knows Me.

0: mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Ljubljani in Mariboru bosta danes potekala velika zaposlitvena dogodka. V Cankarju dom bo med 10 in 18 uro vabil tradicionalni karierni sejem Moje delo. Na njem se bo predstavilo okoli 120 delodajalcev in razstavljavcev. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev. Med osrednjimi vprašanji bo tudi vpliv umetne inteligence na obstoječe poklice. V mariborski dvorani Tabor pa bo med 9 in 17 uro potekal sejem zaposlitveno kariernih priložnosti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsedniku evropskih držav v formatu skupine Arajološ. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope ter njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Za jutri pa je napovedana stavka Voltovih dostavljavcev. Za tak korak so se odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Spomnili pa se bodo tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora.
3: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
4: Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
3: Ko bi le bilo samo malo.
4: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost. In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež svinski file z Lidl Plus 20% ceneje. In čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
9: Cash se vrača!
10: Med 22. in 24. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20 tisoč evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark.
11: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
12: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
11: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
13: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čad. Tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čad pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
14: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
15: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
14: O, kakšna tišina in ta dizajn.
15: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
16: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
17: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
18: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
20: Supra Travel sporoča. Naslednja postaja Božič. Predbožični izleti že od 29 evrov. Doživi več, potuj ceneje.
21: Supra Travel.

0: Parka Železniki v Škofji Loki pri Kapučinskem trgu pa je oviran promet zaradi razlitega goriva in nastal je zastoj. Proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Nič 80 164, če opazite še kaj, srečno.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
0: Lep jesenski dan je pred nami, deloma jasno bo, popoldne se bo od severa sicer zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Konec tedna bo tako večinoma suh in hladna jutra bodo, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa okoli 18, na Primorskem do 22, torej še topleje kot danes. Trenutno pa imamo v Škofji Loki 7, Ljubljani 8, na Slovenski obali pa 14 stopinj.
2: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus v osrčju industrijske cone Stegne.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
3: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do

0: Radio Express in Urška Majdičuma.
1: Dobro jutro, pol devetih, jutranja prometna konica se končno umirja in ker je že četrtek, si bomo pogledali, kaj se bo kaj dogajalo ta vikend. Najprej pa ena za spodbudo to jutro, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

Na četrtek, ko že malo načrtujemo ta konec tedna, že nocoj v Media centru Ljubljani igrajo Alo Stari, v Portorožu še vedno poteka festival slovenskega filma, Maribor ima pa svoje dneve, vse do 20. oktobra bo namreč več kot 30 brezplačnih dogodkov, kulturnih prireditev in vodenih ogledov. Potem pa že največji tekaški dogodek v Sloveniji, ta vikend Ljubljanski maraton, potekal bo to soboto in nedeljo z otroškimi teki in tekom na 10 km v soboto ter maratonom in polmaratonom v nedeljo. Na Ekspresu pa seveda glasbena popotnica, kamorkoli greste in kjerkoli boste, prihaja najboljša glasba. Stevie Wonder, Part-Time Lover.

0: Portorož, 19.05, bazar, dobrih 10 minut do 9 na svetovni dan hoje. Raziskave kažejo, da je hitra hoja povezana tudi z daljšim življenjem in mislim, da kar malo pozabljamo, kako zelo zdrava hoja je, kaj ne da?
1: Da ste pozorni, kako dihate med hojo, probate čim več dihati na nos, kako se premika giba medenica, kako se premika ramenski obroč. Medenica in ramenski obroč bi se mogli konstantno usklajeno premikati. Če to same te stvari pozorni, boste videli, da se takr zelo s tem zaposlili in boste na koncu veliko bolj pozorni na samega sebe, na svojo hojo, kako se počutite in veliko bolj boste prisotni, ker je pa danes moja številka ena, ki nam manjka v življenju.
0: To je pa čist res, trener in vodja JH studija Janez Homšak, hvala za tole. Kaj pa še pravite, recimo, o štetju korakov?
1: Zdaj, v večini primerov bi rekel, da mi ni všeč ta parameter, ker s tem parametrem smo spet pozorni na neko številko, na neko analitiko in je v bistvu zelo pletena naša glava. In mi smo itak preveč v glavi in premalo v stiku s svojim telesom. In zdaj, ko si daš 100, ok, zdaj pa naredil 500 krakov, ok, naredil se mi 10 tisoč, tukaj v bistvu nisi nič pomislil, pa razmišljal, kako se počutiš, kako hodiš, kako dihaš, a tolo ramenski obroč pa medenica dela, ker če si s tem zaposlen, ni šans, da v bistvu vse te podatke absorbiraš.
0: To je res zelo dobra misel za to jutro. Bodimo pozorni, da smo bolj pozorni.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Svet UKC Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vedi, vodi Tomaš Erjavec, ki je tudi med sedmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Istanbul pa so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, voda je zalila ulice tega turškega mesta, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov so poročali tudi o zemeljskih plazovih. Šole v Istanbulu danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Ameriški ponudnik pretočnih vsebin Netflix namerava odpustiti skoraj 1000 ljudi, to je približno 6% zaposlenih. Gre za največji val odpuščanj v podjetju v zadnjih letih. Mont Blanc pa se je v nekaj letih občutno zvišal, geodeti so izmerili, da ta po novem meri dobrih 4807 metrov, kar je 1,88 metra več kot pred tremi leti. Vrh najvišje gore v Alpah sicer stalno niha, njegova višina je namreč odvisna od snežne in ledene odeje, ki prekriva skalnato površino.
0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
2: Pst, ni res! Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
2: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
4: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom?
7: Son.
6: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
7: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
6: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
8: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
11: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
12: Preverjanje temperature.
11: Optimalno.
12: Tesnenje.
11: Potrjeno.
12: Nivo vode.
11: Narašča.
12: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
11: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
13: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
11: V salonih Etis in na etis.si.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Pozor, gostišče portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišče. Tišču portal.
17: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
18: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
19: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku.
3: To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo.
19: Več na supernova.si.
20: Ekspres promet.
21: Na cesti Škofja Loka Železniki v Škofji Loki pri Kapucinskem trgu je oviran promet zaradi razlitega goriva in nastal je zastoj. Proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru pa predmeti na vozišču ovirajo promet. Promet je zaradi jutrene prometne konice še vedno povečan na cestah, ki vodijo mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče in zastoji pa nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj srečno in varno.
22: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
23: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
20: Ekspres vreme.
21: Trenutno ponekod še megleno, bo pa danes deloma jasno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20, na primorskem do 22 stopinj. Konec tedna pa bo večinoma suh, jutra pa večinoma mrzla. Trenutno pa v Kočevju 6, Kranju 8, Ljubljani 9, na Slovenski obali pa 15 stopinj.
24: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem?
25: Betterju, vitamin D v spreju, samo en.
24: In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, Sano Laborju in na citis.si.
25: Better You. Moč vitaminov v spreju.
20: Radio Express.
25: Z vami na FM-u,
24: DAB-u,
25: Radio Playerju
24: in Radio Express.si.
26: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
27: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
29: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdičuma.
21: Četrtkovo kul jutro, režemo meglo, preganjamo oblake in se seveda veselimo vikenda, ki bo suh in idealen za izlete ali pa za ljubljanski maraton. V kul jutru pa prihaja trojček uspešnic brez prekinitve, začenja ga glasnik ljubezni Eros Ramazzotti.

0: Linda Carlisle, v času prehladov, tudi jaz kiham, slabo počutje pa prekriža načrte, včasih se bolezen vleče in vleče, da ste že naveličeni vsega. Zato je treba okrepiti imunski sistem.
1: SOS Klic na Radio Express.
0: Veja pomaga, če vsak dan telovadimo, zdravo jemo, si umivamo roke. Odlična pomoč pa je tudi Amino Plus Imun iz Štade. Gre za napitek s 7 aminokislinami, 7 vitamini in 7 minerali ter hranili, ki prispevajo k normalnemu delovanju imunskega sistema. Tako da prijavite se na radioexpress.si, napišite nam, zakaj si morate povrniti odpornost in potem ste že v igri za odlično športno torbo, ki je dovolj velika za vso opremo, vitamine in pa še kakšno zdravo malco. Prejela pa jo je že gospa Sonja.
2: Jaz želim vam pa vašemu možu, da čim bolj miren potek naprej, no, da bi se tole pozdravili.
3: Hvala vam lepa, res najlepše hvala.
2: Tako da Amino Plus Imun, eno športno torbo dobite in jaz upam, da jo mož čim prej za kakšen šport rabu.
3: Upam tudi jaz, ja. Hvala lepa.
0: Zdaj je zikr že na odlični poti do zdravja, pišite nam pa tudi vi.
1: SOS Klic, le na Radio Express.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Sestranski ponaravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34 900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Ljubljani in Mariboru bosta danes potekala velika zaposlitvena dogodka. V Cankarjev dom bo med 10. in 18. uro vabil tradicionalni karierni sejem Moje delo. Na njem se bo predstavilo okoli 120 delodajalcev in razstavljavcev. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev. Med osrednjimi vprašanji bo tudi vpliv umetne inteligence na obstoječe poklice. V mariborski dvorani Tabor pa bo med 9. in 17. uro potekal sejem zaposlitveno-kariernih priložnosti. V predoru Sten v Škofji Loki bo danes potekala vaja reševanja ob množični prometni nesreči. Sodelovale bodo vse pomembnejše reševalne službe. Zaradi vaje bo poljanska obvoznica med Ljubljansko cesto in krožiščem Zminec danes zaprta med 13. in 22. uro. Nogometaše Celja danes doma čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprski Omoniji. Srečanje se bo začelo ob 18.45.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
5: Na velika platna prihaja animirana družinska avantura Pošastka Mija. 12-letna Mija verjame v pošasti in skuša dokazati, da lete še vedno obstajajo.
6: Ne morem verjeti, vsi so pošasti!
7: Premiera Radia Ekspres bo v sredo, 21. oktobra ob 18. v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je:
8: v tednu, ko nas obiščejo pošasti in duhovi, boste v naših hotelih uživali, kot da so gradovi. Takrat cela Kranjska Gora po pečenem kostanju zadiši. Počitniško ponudbo zato brž preverite na hit-alpineja.si.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
13: Avtosolatilia.si.
14: Katera je tvoja znamka?
15: Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
16: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
17: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon.
18: Za električno prihodnost pa Lipa Motor.
19: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
20: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
21: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
22: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
21: Žima.
23: Če res pravi si gurman, obišči

0: Na štajerski avtocesti v delovni zapori med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru pa predmeti na vozišču ovirajo promet. Previdno, na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo pa so zastoji, tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno!
1: Špan, center mobilnosti.
2: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
1: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
0: Danes bo deloma jasno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo pa prav prijetno jesenske od 16 do 20 stopinj, na primorskem do 22 stopinj. Konec tedna bo večinoma suh, jutra bodo pa mrzla. Trenutno imamo na Bledu in v Ljubljani 9, Mariboru 10, Ankaranu pa 14 stopinj.
1: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
3: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
1: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji uporabe.
1: Kul jutro in Urška Majdič Umo.
0: Dobro jutro, ob pol desetih na svetovni dan hoje, kot pravi vrhunski trener Janez Homšak.
4: Hoja v bistvu je res tako zakon, no? To lahko rečem kot neka oblika aktivnosti, kardioaktivnosti, ki je res za vsakega in bi vsakomor priporočil.
0: Pa še zdrava je za okolje in denarnico, razen če nabiramo korake po trgovinah. The Rembrandts prihajajo za prijazno in prijateljsko. Kul jutro.

That's so true, Gracie Abrams. S tem se Cool jutro izteka, se slišimo jutri, pester petek nas čaka. Plačali bomo še kakšen vaš račun in vas založili s čist hudo športno torbo Amino Plus Imun. No, zdaj pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Urška, Majdi, Čum!

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Ljubljani lahko danes in jutri zaradi srečanja 12 evropskih predsednikov, ki jih gosti naša predsednica Nataša Pirc-Musar, pričakujemo prometne zastoje. Zaradi obiska bodo od danes od 10 pa do jutri do te ure zaprte številne ceste in ulice. Spremenjene bodo tudi trase več kot 20 avtobusnih linij LPP-ja. Policisti opozarjajo na zamude tudi zaradi spremstva varovanih kolon. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino pa je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju spet sprožena opozorila. V Splitu pa je bilo sinoči pred današnjo nogometno tekmo med domačim Hajdukom in nizozemskim Ajaxom zelo napeto. Policija je v središču mesta preprečila spopad več 100 izgrednikov iz obeh navijačev skupin ter pridržala skoraj 60 ljudi. Policisti so uporabili prisilna sredstva, na kar so se izgredniki razbežali, o poškodovanih ne poročajo.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
0: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
0: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
6: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
0: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
6: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
0: Vstopnice na intrio.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Cash se vrača!
10: Med 22. in 24. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20.000 evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark.
0: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Philips z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
12: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885-dalforno.si. Ekspres promet.
2: Jutranja prometna konica se je že izpela in trenutno zastoj le še klasično na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo, ampak zamuda le še 5 minut.
13: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres
13: času vreme.
2: Ljubljana 9, Komenda in Kran 8 stopinj, po nižinah je še kar megleno, sicer pa kar lepa vremenska napoved. Danes in jutri deloma jasno z zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa do 20.
13: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom in Tomaž Okorn.
2: Prav lepo zdrav, upam, da ste v redu. Evo, jaz sem se pravkar na spletu postavil v vrsto za vračilo denarja, vsaj kakšnih 150-200 evrov bi lahko dobil vrnenih, ampak seveda nisem edini in čakalna doba. Zdaj mi piše 4 ure. Vse razkrijem čez 10 minut. Lahko, da se boste potem tudi vi takoj postavili v isto vrsto.

Sem vendar in Elton John, Talk to you, Radio Express. Je to danes dan, ko si lahko zagotovimo močno cenejše smučarske vozovnice, in sicer v Dolomitih. Dolomiti Superski danes začel vračati denar ali pa ponujati popuste za novo sezono. To je kar zanimiva zgodba, ne? Italijanski urad za varstvo konkurence je konzorciju Dolomiti Superski zaradi suma kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence naložil kazen. Vrniti mora denar sem smučarom, ki so kupili dnevne ali večdnevne vozovnice v sezonah 23, 24 in 25. No, dve možnosti sta. Prva je 20% vračilo kupnine v gotovini, druga pa bon, ki prinese 30% popust pri prihodnem nakupu smučarske vozovnice. No in ta proces se je začel danes, ampak ker je za vračila in za popuste rezerviran omejen proračun, je treba pohiteti. Evo, jaz sem na spletu seveda že v vrsti, piše, da moram čakati 4 ure. Ne? Še slabš kot pri kakšnih operaterjih mobilne telefonije. Tam sponovati sedmo v čakalni vrsti.

0: Ah, kako lepa jesi. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
7: Preverjanje temperature.
6: Optimalno.
7: Tesnenje.
6: Potrjeno.
7: Nivo vode.
6: Narašča.
7: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
6: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
8: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M.
6: V salonih Etis in na etis.si.
9: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
10: Daj sem, da vim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
12: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
13: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
14: Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
15: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za kul podjetja s kul šefi.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Na velika platna prihaja animirana družinska avantura Pošastka Mija. 12-letna Mija verjame v pošasti in skuša dokazati, da lete še vedno obstajajo.
18: Ne morem verjeti, vsi so... Pošasti!
19: Premiera Radia Ekspres bo v sredo, 21. oktobra ob 18. v Ljubljanskem Cineplexu.
20: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
21: Pokrovitelj premiere je...
22: V tednu, ko nas obiščejo pošasti in duhovi, boste v naših hotelih uživali, kot da so gradovi. Takrat cela Kranjska Gora po pečenem kostanju zadiši. Počitniško ponudbo zato brž preverite na hit-alpineja.si.
23: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
24: Mamma mia, ta Peruca!
25: Mami, jutri ne moram v vrtec.
24: Zakaj?
25: Ker ne moram dihati.
24: Vrtec! Služba!
26: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.

0: viškov na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living. Ekspres promet.
1: Nič novega na cestah, previdno in zbrano proti cilju še naprej.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
1: Danes in jutri deloma jasno, najvišje temperature malo pod 20, trenutno v Ljubljani oblačno in 10 stopinj, Kranj 8 in Šmarca 9.
2: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. V osrčju industrijske cone Stegne.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Ora 11, morda čas za malco ali pa saj za kakšen odmor. Če greste v točoci, pa umite roke, ker to je res grdo, da nekateri tega ne storite. Danes je svetovni dan umivanja rok.

Miles Smith, stay, Radio Express je to, koliko korakov naredite vsak dan. No, sve ni treba pretiravati, veste, že 5000 korakov je čisto v redu, sploh pri ljudeh, ki so se prej malo gibali, bodo že neke zdravstvene koristi. Danes je svetovni dan hoje, hodite čim več, pa ne previsoko, kaj ti od višine se lahko zvrti. Martin Krpan in 80 na Expressu.

0: Pomestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Uradno se je začela volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo v nedeljo 15. novembra. Danes ob 19. uri pa se izteče tudi rok za vložitev kandidatur za županske funkcije ter mesta v občinskih svetih. Ukrajina bo znova začela napade na ruske rafinerije, je napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ogorčen je, ker so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tujih podatkov, pa tudi, ker je bilo v času ruskih napadov upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink. Zelenski je še kritičen do Trumpove napovedi sporazuma z Rusijo o dobavi dizla. Ta naj bi ublažila pritisk na cene goriva. 15. oktobra obeležujemo več svetovnih dnevov. Ti nas med drugim opominjajo na pomen podeželja, zdravja, gibanja in solidarnosti. Danes je tako svetovni dan hoje, ki velja za najbolj preprosto in zdravo obliko gibanja. Že samo pol ure hoje na dan naj bi prepolovilo tveganje za številne bolezni. 15. oktober je tudi svetovni dan ubivanja rok ter mednarodni dan kmetic. Obeležujemo še mednarodni dan bele palice, ki opozarja na potrebe slepih in slabovidnih. Danes je še evropski dan zdravih dojk in dan, ko se po vsem svetu spominjamo otrok umrlih med nosečnostjo ali kmalu po porodu.
3: Lahko prosim računam?
4: Bodimo iskreni. Plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioekspres.si. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči, joj, kako diši.
5: Čakaj, saj sva šele na parkingu.
6: Ja, ampak dej greva že not.
7: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
10: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
0: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
10: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
0: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
10: Vstopnice na intrio.si.
11: Keš se vrača!
12: Med 22. in 24. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20.000 evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo moči.
15: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS.
1: Nasproti kina Šiške.
16: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
17: 24. oktobra bo v motocentru Azdom Žale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
18: 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
19: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
20: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
18: 24. oktobra se vidimo v motocentru Azdom Žale v Trzinu.
21: September je eden zadnjih trenutkov letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
22: BV finančna skupina vam s finančnimi in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
23: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
24: Se vidimo v gostišču Portal.
25: Ekspres promet.
26: Večjih posebnosti ni na cestah, vozite še naprej previdno in po omejitvah. 0800-604, če bodo kakšne nevšečnosti.
27: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
28: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
26: Vreme. Okrog 10 stopinj imamo, čez dan deloma jasno z zmerno oblačnostjo in najvišje dnevne temperature, blizu 20 podobno, bo tudi jutri.
29: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Better You, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, Mosano Laborju in na citis.si. Better You, moč vitaminov v spreju. Radio Express.
30: Z vami na FM-u.
29: Dabu.
30: Radio Play.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Nadaljujemo s Chrisom Rio, I Can Hear Your Heartbeat, glasba 80-ih. Radio Express je to, 2 minuti čez 11, lep dan še naprej.

0: Express.
1: Če vas sredi Ljubljane ostavi naš Klemen Bučan s tehnico v roki, ne se ustrašiti, raje sodelujte v akciji in si priborite tehnico, novo tehnico. Če uganete, koliko tehtate, potem bo tehnica vaša. Ja, tokrat Klemen Bučan v skriti tehnici in kako to izgleda, si lahko seveda ogledate tudi na Instagramu in tudi YouTubeu ter TikToku Radia Express. Skrita tehnica, bi znali povedati, koliko ste težki?
2: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
3: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
4: Ker nam zavarovanci zaupajo. Povprečna ocena zadovoljstva z asistenčnimi storitvami je kar 4,9 od 5.
3: Več na vzajemna.com.

0: petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zdravim pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Mamma mia, ta Peruca!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
3: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
8: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
8: Tesnenje.
0: Potrjeno.
8: Nivo vode.
0: Narašča.
8: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
9: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Velike izbire jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
12: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
13: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
14: Avtosolatilia.si.
15: Philips. Z Mastercardom še bolj wow.
0: V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
15: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
0: Wow, Big Bang.
16: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach. Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež svinski file z Lidl Plus 20% ceneje in čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: Ekspres promet.
1: Trenutno prijazne razmere v prometu, nobenih daljših zastojev ni.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
1: Delno jasno bo danes, ponekod bodo šle temperature do 20 stopinj, trenutno v Ljubljani še bolj oblačno, imamo 12 stopinj, 11 pa v Kranju.
0: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
2: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
0: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
2: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.

0: slavil. Annie Lennox iz 90-ih, Walking on Broken Glass, to zna biti boleče, če hodiš po razbitem steklu, tega ne priporočam. Še prej Seal in priredba uspešnice 60-ih, Walk on By, najprej pa zasedba Bengals in Walk Like an Egyptian iz 80-ih. Tekstopisec je navdih za tole skladbo dobil med vožnjo s trajektom, ko je opazoval ljudi, ki so zaradi zibanja trajekta lovili ravnotežje in se premikali na nenavaden način, in te njihove drže so ga spomnile na podobe ljudi v staroegipčanski umetnosti. Gremo se sprehajati, Ekspres Trojček, najprej torej Walk Like an Egyptian.
1: Ekspres Trojček vam predstavlja Cupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.

0: To je bil Ekspres Trojček, ker je danes svetovni dan hoje. Smo slišali tri skladbe, ki tako ali drugače omenjajo hojo. Na koncu še Any Lennox, Walking on Broken Glass, gre za prispodobo bolečine po koncu ljubezenske zveze.
1: To je bil Ekspres Trojček, ki ga prinašata Seat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo.
1: Žal od leta 2008 nismo napredovali in to je nekaj, v kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, zdaj, ko se odločamo o tem, po kateri poti bomo, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje.
0: Razlaga Janša. Ameriška vojska pripravlja načrte za napad na Iran, ki vključujejo možnost uporabe tako imenovane matere vseh bomb, največje nejedrske bombe v ameriškem arzenalu. In sicer, če bi predsednik Donald Trump odredil nove napade na Islamsko republiko pred ali po novembrskih umestnih volitvah v ZDA, Trump je to bombo kot prvi predsednik že uporabil med svojim prvim mandatom v napadu na islamsko državo v Afganistanu. Odprte so prijave na 21. razpis za štipendije L'Oreal UNESCO za ženske v znanosti. Do 12. novembra se lahko prijavijo mlade raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine. Tri izbrane raziskovalke bodo prejele priznanje v višini 7000 evrov.
2: Vi ste?
3: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
2: Plačano, naslednji...
4: Telefon, 93 evrov.
2: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
2: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi?
7: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
8: Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.
9: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
13: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
14: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
12: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
14: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
12: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
14: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
12: Vstopnice na intrio.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
17: FitGang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
16: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
18: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
19: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
18: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
19: Za električno prihodnost pa
18: Lipa Motor.
19: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Mami, jutri ne moram v vrtec.
4: Zakaj?
3: Ker ne moram dihati.
0: Vrtec! Služba!
6: Tonimer Pantexil pomaga odpreti nos. Pantexil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
7: 3, 2, 1.
20: ena.
21: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
22: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
23: Ekspres promet.
24: Promet poteka tekoče in za čuda brez kakšnih zastojev. Nič 8-104, če boste opazili kakšne posebnosti in pokličte lahko prosim, da seveda povemo naprej. Srečno pot, dragi vozniki, in gremo počasi na vreme.

0: What ja. The fuck?
1: Tako je, ne? Zdaj smo pa tam, kjer lahko se samo sprašujemo, kaj za vraga je narobe, kaj ti tehnika je popolnoma zatajila na vseh področjih, na vseh frontah. Kje smo končali? Končali smo pri vremenu. Danes in jutri deloma jasno, z merno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. V soboto prehodno nekaj več oblačnosti in potem v nedeljo spet suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Je pa nad večjim delom Evrope območje visokega zračnega pritiska. V višinah k nam priteka od severa razmeroma topov in suh zrak. Poglejmo še aktualne temperature. V Ljubljani imamo oblačno vreme, temperatura je 11 stopinj. V Kranju stopinje manj pri zmerno oblačnem vremenu.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot le to. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka v kul jutru le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
3: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Jiska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
3: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
13: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene i najveća izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
0: Močnik. Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Ekspres promet.
4: Na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Vičem proti Kozarjem predmeti na vozišču ovirajo promet. Nekaj malega zastoja je zdaj med Ljubljano in Domžalami zaradi del na štajerski avtocesti. Torej, vozite previdno, da ne bo nesreče.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
3: Vreme.
4: Predvsej jasno vreme v Ljubljani, 15 stopinj, tudi v Kranju 15, čez dan skoraj na 20, tudi jutri podobno vreme kot danes. No, košnega dežja še nekaj dni ni na veliko.
6: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus v osrčju industrijske cone Stegne.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, Dabu, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Tako popoldne, ko malo že delamo načrte tudi za konec tedna. Vreme bo primerno tudi za kakšen planinski izlet, tako da če ste poleti rekli, da je proroče, imate zdaj priložnost za hribe. Wham, wake me up before you go, potem pa Britney Spears, oops, I did it again. Radio Express 12 in 32.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ukrajina bo znova začela napade na ruske rafinerije, je napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ogorčen je, ker so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tujih podatkov, pa tudi, ker je bilo v času ruskih napadov upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink. Tehnološki mogotec Elon Musk je ob tem namignil, da so sistemi v lasti in pod nadzorom ZDA, zato o tem odločata vojska in predsednik. Zelenski je tudi kritičen do Trumpove napovedi sporazuma z Rusijo o dobavi dizla, ki bi naj ublažila pritisk na cene goriva. Na več kot 20 milijonov delavcev v Braziliji bodo vplivale ustavne spremembe, s katerimi se bo delovni teden skrajšal z 44 na 40 ur. Gre za veliko politično zmago trenutnega levičarskega predsednika Luisa Inacia Lula da Silve pred drugim krogom predsedniških volitev. Svetovno znana kanadska pevka Celine Dion bo dobila lastno lutko Barbie. Njena Barbie nosi temno modro obleko in ima obesek v obliki srca, ki spominja na enega največjih pevkinih uspehov. Z novo Barbie bodo izkazali čast izjemni karieri ene od najuspešnejših pevk v zgodovini glasbe.
2: Ekspres popoldne v ženski družbi. Ondina, Kaja, Pianina, vse rojene v 90-ih. Ko smo nekateri iz Italije švercali kavbojke, superge in prve modne kose, ki jih doma še ni bilo. Ekspres popoldne, od ponedeljka do četrtka od 14-ih. Le na Radio Ekspres.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
6: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
5: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
6: Potopite se z nami v svet pravljic.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
10: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
11: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
12: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
10: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
0: Več na zlatarna-aura.si.
13: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
14: Supra Travel sporoča. Naslednja postaja Božič. Predbožični izleti že od 29 €. Doživi več, potuj ceneje. Supra Travel.si.
15: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
16: Daj sem, da vidim.
15: Kaj imam?
16: Ja, valjda da imaš, končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
17: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
18: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Mamma mia, ta Peruca! Big, big,
20: big. Ducati Monster je lahko vaš.
21: Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu.
22: In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
23: Wow, Big Bang.
24: Ekspres promet.
25: Na štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani zaradi okvare vozila malce oviran promet, sicer pa nobenih posebnosti, ta hip na asfaltu.
26: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
27: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
25: Do torka suho in precej lepo jesensko vreme. Temperature danes nekje do 18-19 stopinj v osrednji Sloveniji. Jutri precej jasno zjutranjo meglo.
28: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem?
29: Betterju vitamin D v spreju. Samo en.
30: In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM v Sano Laborju in na citis.si.
31: Betterju, moč vitaminov v spreju.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Tako, četrtko do povdne že mimo, tako da se lahko zdaj malo sprostimo, z našo glasbo pa sploh, tudi tale naslednja ni šloh.

0: Radio Express.
1: A ste že morda podlegli hladnejšemu jesenskemu vremenu, bili doma zaradi viroze? Ja, v teh dneh je kar nekaj tega in mi seveda pomagamo SOS Klic, zato, da bomo čim bolj odporni, imamo za vas Amino Plus Simun, ki je vaš plus za vašo odpornost iz štade. Z njim lahko pripravimo okusen napitek s 7 aminokislinami, 7 vitaminami in 7 minerali. In za nagrado imamo športno torbo, res odlično športno torbo. Splača se samo malo potruditi na radioexpress.si nas poročite, zakaj vi potrebujete odpornost. In že jutri izberemo novega in potem vse do jesenskih počitnic vsak petek podarimo eno športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa, ker če migamo, če se ukvarjamo z rekreacijo, potem smo seveda tako je bolj zdravi, ne?
0: SOS Klic, le na Radio Express.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: 300?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
4: Želite biti vi? Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
7: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
6: Dal Forno.si.
8: Keš se vrača!
9: Med 22. in 24. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20.000 evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Odprite in pri Iliriki naloži. Vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
15: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
16: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
17: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
18: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
19: Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Velika izbira jesenskih lepotic. Več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
22: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Jeziska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
24: Žima, delamo za mojstre.
23: Žima.
25: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
26: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež svinski file z Lidl Plus 20% ceneje. In čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
27: Ekspres promet.
28: Nobenih posebnosti ta hip na naših cestah, nekaj zastoja že sicer na štajerski avtocesti zaradi del od Ljubljane proti Domžalam, skoraj 5 minut zamude.
29: Špan, center mobilnosti.
30: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
29: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
0: Ekspres vreme.
28: Predvsej jasno je, Ljubljana je Domžale 17, Kranj 16, tudi popovdne bo lepo vreme, najvišje dnevne ponekod tudi do 20.
1: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
2: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio X.

0: Mitrovici, moja prva izbira.
1: Tako popoldne, hvala, ker ste v naši družbi. Čez 10 minut tudi o tem, da drevesa lahko rešujejo življenja. Najprej pa čaka kaj najboljša glasba 80-ih. Ain't nobody.
0: Najboljša glasba.

0: Raziskave kažejo, da so lahko mesta z veliko drevja in zelenja poleti tudi do 10 stopinj hladnejša od tistih, kjer prevladujeta beton in asfalt. Raziskovalci so ugotovili, da je v Ljubljani in Mariboru v obdobju vročinskih valov med letoma 2006 in 2015 umrlo več ljudi kot na podeželju. Drevesa v mestu torej lahko rešujejo življenja. Več vodaj ugriznimo znanost na nacionalki ob 17.15. Nogometaše Celja danes čaka nov izziv v Evropski ligi. Gostili bodo ciprsko moštvo Omonia. Prenos po 18.45 na Sport TV 1. In še en filmski namik na TV Kino ob 20. Matrica. Obuditev v glavni vlogi Keanu Reeves.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsak okus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Sestranski Ponaravi, BMW Poznačaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljani lahko danes in jutri zaradi srečanja 12 evropskih predsednikov, ki jih gosti predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, pričakujemo prometne zastoje. Številne ceste in ulice so zaprte do jutri do 10. ure. Spremenjene so tudi trase več kot 20 avtobusnih linij LPP-ja. Policisti opozarjajo na možne zamude tudi zaradi spremstva varovanih kolon. V Črnem morju ob romunski obali v bližini ukrajinske meje je izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da pogrešajo 7 ljudi. Predtem je včeraj zvečer zagorelo na ladji pod zastavo Komorov. Incidenta sta se zgodila v času, ko so zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožili opozorila. Za jutri je napovedana stavka dostavljavcev Volta. Potem, ko je v Mariboru v soboto v prometni nesreči umrl 26-letni dostavljalec, so namreč partneri Volta izrazili pomisleke glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu. V podjetju pravijo, da jih jemljajo resno. Imajo 4 zahteve, minimalno zagotovljeno plačilo 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti, pa začasno ustavitev vključevanja novih dostavljavcev, učinkovito osebno podporo med delom na terenu ter jasen in pregleden obračun plačil.
3: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa... Se pred vsemi skrivam. Prosim.
4: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
3: Trojno, prosim.
4: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres, v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic. Zato nam čim prej sporočite, zakaj potrebujete odpornost prav vi. Radio Ekspres.si.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
10: Na Velika Platna prihaja animirana družinska avantura Pošastka Mija. 12-letna Mija verjame v pošasti in skuša dokazati, da lete še vedno obstajajo.
11: Ne morem verjeti, vsi so... Pošasti!
12: Premiera Radia Ekspres bo v sredo, 21. oktobra ob 18. v Ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
13: V tednu, ko nas obiščejo pošasti in duhovi, boste v naših hotelih uživali, kot da so gradovi. Takrat cela Kranjska Gora po pečenem kostanju zadiši. Počitniško ponudbo zato brž preverite na hit-alpineja.si.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
16: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Avtošola Cilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
18: Avtošolacilija.si.
19: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
1: Supra Travel sporoča. Koča. Naslednja postaja Božič. Predbožični izleti že od 29 evrov. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
20: 3, 2, 1.
21: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
22: Onzontaj. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzontaj. Tajske masaže Onzontaj na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
23: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
24: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
25: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
26: Ekspres promet.
27: Previdno na severni ljubljanski obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom na Celovško cesto proti Kosezam. Če opazite že kaj, to sporočite na 080-106-4. Srečno pot.
28: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
29: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
26: Ekspres vreme.
27: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Trenutno pa imamo v Mariboru 16 stopinj, v Ljubljani 17 in v Piranu 20.
26: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Radio Express.
30: Z vami na FM-u,
26: DAB-u,
30: Radio Playerju
26: in Radio Express.si.
31: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
26: Ekspres popoldne.
32: Z neustavljivo Ondino Kerec.
27: Ja, vem, da sem v ponedeljek rekla, da se slišimo, oziroma v torek rekla, da se slišimo naslednji teden, ampak evo, jesen je, oktober, malo se je skladil čas virusov in viroz in je treba kdaj preskočiti na pomoč sodelavki, a ne? Tako da evo, se danes popoldne družimo mi, nadaljujemo v tem jesenskem ritmu, veselem, sproščenem, imam pa danes samo eno opozorilo za vas, oziroma zdaj. Sam tako, da ne bomo pozabili, pa da ne bo pol, ej, nisi povedala, pa smo pozabili. Ampak samo še en mesec je do obvezne zimske opreme avta. Dejmo zrihtati.

Styles in American Girls, 15 minut čez drugo popovdne je, poslušate Radio Express, Ondina Kraljica z vami in vam povem, da je 15. oktober svetovni dan hoje. Evo, jaz vam zdaj ne bom solila pameti, da hodite peš, da je to dobro za vas. Vsak živi življenje tako, kot ga želi. Seveda vemo, da je hoja zagotovo dobra za nas, da se včasih fajn malkam sprehodati, a ne, tako da recimo, evo, če se načeloma ne vsaj danes na svetovni dan hoje, zakaj pa ne, en kratek sprehod. In pa povedala vam bom samo še zanimivo dejstvo, če je kdo mogoče razmišljal, da bi kdaj hojo oziroma avto zamenil za hojo. Pri nas ocenjujejo, da bi vsakdo, ki bi dnevno pot z avtom na delo ali v šolo v dolžini 1,5 km, se pravi, če imate recimo približno 1,5 km do službe ali pa šole, če to zamenjamo s peš hojo, se pravi, ne gremo z avtom, ampak gremo peš, bi letno prihranili okoli 50 litrov bencina, ja, in pa dobrih 100 kg izpustov CO2 letno. Evo, samo kot fun fact sem to zdaj navrgla.

0: Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,
1: bi žural

0: Express. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade.
3: Stroški upravljanja le 0,6%.
2: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
3: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
2: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Velika izbira jesenskih lepotic. Več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še in še za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
4: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
6: Žima, delamo za mojstre.
5: Žima.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
10: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
13: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
14: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
15: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
13: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
16: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ekspres promet.
17: Previdno na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na priključku Kranj zahod proti Avstriji. Previdno tudi na primorski avtocesti med Cerminom in Dekani proti Ljubljani in pa na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom na Celovško cesto proti Kosezam, kjer okvara vozila ovira promet, pravzaprav je zaprt počasni pas. Imamo zastoje na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Kosezami v obe smeri, pa na za vzhodni in na severni obvoznici proti Štajerski in pa na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Srečno pot!
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
17: Danes in jutri bo deloma jasno, zmerno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Trenutno pa imamo v Murski Soboti 16 stopinj, v Ljubljani 18 in v Kopru 20.
18: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož Bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. V osrčju industrijske cone Stegne.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: Ekspres popoldne.
21: V prostem času tudi plesavko od Dino Kerec.
17: Na polovici oktobra smo, 15.10. je danes, kar pomeni, da smo na polovici meseca varčevanja in pa na polovici tega, da na Radio Ekspres plačujemo vaše račune. In kako lahko prijete do tega, da plačamo v drugi polovici, je prav vaš račun, povem v nadaljevanju odkoda. Ostanite z mano.

0: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
1: Res je, cel oktober, ki je mesec varčevanja, vam skupaj šparka, se plačujemo račune, katerekoli, a je to telefon, kredit, športna oprema, elektrika, vrtec, ni da ni. Samo položanco ali račun nam pošljete na www.radioexpress.si in upate, da vas pokličemo. To je to, nič lažjega. Še do konca meseca imate čas, zato ker vam pomagamo mi pri tem varčevanju, ki se načeloma dogaja oktobra. In nazadnje smo račun plačali Slavici, zakaj? Najem dvorane.
2: Ja, jaz se animiram, zelo velik dela, tukaj me moji otroci očitno res radi in jaz pa najemam prostor.
1: No super, in tako je pa spoh z veseljem razveselimo. Skupaj šparka se poravnamo, tale obsežen račun, 176 evrov poravnamo mi.
2: Yes. Super, super. Hvala lepa, hvala, hvala.
0: Vaše račune. Le na Radio Express. Partner akcije je Šparkase. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog, da bo referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije 6. decembra. Zahtevo za referendum so vložili sindikati z več kot 40 tisoč podpisi, o razpisu pa bo odločal še Državni zbor. Koalicija zagovarja zakon, ki naj bi spodbujal gospodarstvo, razvoj, zaposlovanje in izboljšal položaj mladih. Opozicija pa opozarja na nejasne finančne posledice, morebitno ogrožanje javnih storitev in koristi predvsem za premožnejše. V Poreču so sinoči evakuirali enega od hotelov, potem ko se po stavbi začel širiti močan von. V preiskavi so ugotovili, da se med polnjenjem rezervoarja s kemikalijami za bazen sprožila kemična reakcija. Zaradi incidenta je 21 ljudi poiskalo zdravniško pomoč. Princ Harry in Meghan sta se skupaj pojavila na prvem javnem dogodku, odkar sta se avgusta vrnila v Združeno kraljestvo. Par, ki se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, je v osrednji Angliji sprejelo več 100 ljudi. Obiskala sta dobrodelne organizacije, ki pomagajo mladim in lokalnim skupnostim, množica pa jo je sprejela z navdušenjem.
4: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam. Še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
4: Ko bi le bilo samo malo.
6: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost.
5: In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
7: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
5: Zato se čim prej prijavite
6: na radioexpress.si.
5: Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic.
6: Le na Radio Ekspres.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Telefon meseca oktobra ali za Zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
15: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku.
16: To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo.
15: Več na supernova.si.
17: Zlatarstvo Močnik.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo Močnik.
19: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
20: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
21: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: Cu una izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Big Bang Beach. Philips z Mastercardom še bolj wow.
2: V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
1: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
2: Wow, Big Bang.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Cash se vrača!
5: Med 22. in 24. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20 000 evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark.
6: Ekspres promet.
7: Previdno, prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti na priključku Lesce proti Avstriji in na priključku Kranj-Zahod proti Avstriji. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Srminom in Dekani proti Ljubljani, in pa na pomurski avtocesti, kjer je zaradi predmeta na cesti oviran promet med Lendavo in Dolgo vasjo proti Murski Soboti. Zastoje imamo na ljubljanski obvoznici proti gorenjski, proti štajerski, proti dolenjski in proti primorski. Na mariborski vzhodni obvoznici so zastoji med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
8: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
6: 125. Ekspres vreme.
7: Danes in jutri bo deloma jasno, z merno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Trenutno imamo v Slovenski Bistrici 17 stopinj, v Ljubljani 18 in v Metliki 20.
6: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
9: Radio Express.
10: Z vami na FM-u,
9: DAB-u,
10: Radio Playerju
9: in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: So po horoskopu Montino Kerec.
7: Evo, smo slišali nobenega dežja nikjer, tako da pogledamo, kako lahko danes preživimo zvečer v mestu in okolici. Ostanite z mano.

0: Ekspres.
1: Ja, danes večer oziroma popodne se bomo smejali ob 17.30 v Kranju v domu krajanov Primskovo. Vas čaka predstava Ženske brez filtra 2. Predstava Budale vas čaka danes ob 19. v Litiji v kulturnem centru Litija in pa še ena komedija Zadnja večerja danes v Mežici v Narodnem domu v Mežici ob 19.30.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičova. Od ponedeljka do petka. V kul jutro. Le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
5: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: 3, 2, 1...

0: 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
2: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
1: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30. 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
2: avtosolatilia.si.
0: Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
4: Daj sem, da vidim.
3: Kaj imam?
4: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od svetke uporabim.
5: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zelisca-svetka.si.
0: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež svinski file z Lidl Plus 20% ceneje in čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod proti Avstriji in na priključku Lesce proti Avstriji. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Cerminom in Dekani proti Ljubljani. Zastoje imamo na posameznih odsekih na ljubljanski obvoznici, predvsem proti primorski in proti štajerski. Na mariborski vzhodni obvoznici so zastoji med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot.
0: Špan, center mobilnosti.
2: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
0: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
1: Danes in jutri deloma jasno z merno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Trenutno pa imamo v Velenju 18 stopinj, v Ljubljani 19 in v Luciji 21.
0: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
3: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
0: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
3: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
0: Odkrite jih na ecovaxrobot.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
3: Z igralko in Radiko Ondino Kerec.
1: V nadaljevanju pa spet med sabo pomerimo en hit iz 80-ih in en iz 90-ih. Tako da, ostanite z mano.

Danes me zanima, katere pesmi se ne naveličate, oziroma katero pesem bi lahko poslušali znova in znova. 80-ta tokrat predstavlja Soft Cell in Tainted Love. Oh, tainted love. 90-ta pa legendarna Rednecks in Cotton Eye Joe. Pravzaprav niti ene od teh pesmi nisem naveličana, tako da ne vem, za katero bi glasovala tokrat. Me pa zanima, za katero bi glasovali vi. To storite na Facebooku in Instagramu Radia Express, se pravi, katero pesem bi lahko poslušali znova in znova. Jutri po 7. uri pa rezultati.

0: podcastu na elektriko i na dalšie poti brez kompromisov. Nový BMW X1 priključný hybrid že od 38 900 eur. Spoznajte ga u salonu BMW Autovali su Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Voditelji držav Evropske unije na srečanju v Bruslju razpravljajo o dolgoročnem proračunu za obdobje 2028 do 2034, vendar so razlike med članicami velike. Novi predlog predvideva 1825 milijard evrov, kar je 160 milijard manj od prvotnega predloga Evropske komisije. Slovenski predsednik vlade Janez Janša pa ocenjuje, da je možnost dogovora do konca leta le 35%. V Albaniji so protivladni protesti v Tirani prerasli v nasilne spopade s policijo. Protestniki so napadli več državnih ustanov, zažigali poslopja in banke, ter policiste obmetavali s kamni. Policija je uporabila solzivec in vodne topove, aretirali so 55 ljudi. V spopadih je bilo ranjenih najmanj 23 policistov in 6 civilistov. Carigrad je po najmočnejšem deževju v zadnjih 84 letih prizadelo hudo poplavljanje, v katerem sta umrli najmanj 2 osebi, 3 so poškodovani. Evakuirali so več kot 2700 ljudi, poplave pa so povzročile prometni kaos, zemeljske plazove in odpovedi letov. Šole bodo zaprte do ponedeljka, močno deževje pa naj bi se nadaljevalo do konca tedna.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi?
7: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
6: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
7: A zakaj?
6: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
7: Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
8: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
12: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
11: O, kakšna tišina in ta dizajn.
12: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
13: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
14: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
15: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
16: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
15: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Leap Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
17: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
19: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oktober je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
20: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
21: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
22: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si. Ekspres promet.
23: Previdno zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet na priključku Lesce proti Avstriji. Zastoje imamo na posameznih odsekih na ljubljanski obvoznici, pa na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot.
24: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
25: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
22: Ekspres vreme.
23: Danes in jutri bo deloma jasno, zmerno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Trenutno imamo na Bledu 17 stopinj, v Novem mestu 19 in v Ljubljani 20.
22: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Radio Express.
26: Z vami na FM-u,
22: DAB-u,
26: Radio Playerju
22: in Radio Express.si.
27: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
26: Ekspres popoldne.
28: Z neustavljivo Ontino Kerec.
23: A ste mogoče malo slabo počuste, a ste mogoče tako, kot jaz, trenutno mečkan zabasani, ko kar rečemo po domač nič hudga, mi na Ekspresu priskočimo na pomoč z SOS klicem. Kaj točno to pomeni, pa v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.

0: Radio Express.
1: Ja, to pa poteka tako, da vi nam na www.radioexpress.si sporočite, zakaj potrebujete odpornost in potem čakate na ta naš SOS klic, ki ga izvedemo vsak petek v oktobru. Vemo, da pač je oktober, jesen je tukaj, niže temperature, čeprav je še kar toplo, ampak virusi so, mene recimo že napadl en in sem že cel teden zabasana. Jaz mislim, da lahko slište. No, imamo pa za vas tudi nekaj drugega, in sicer Amino Plus Imun, ki je pravzaprav vaš plus za vašo odpornost iz štade. Vsebuje vitamine C, B6 in B12, cink, baker, selen. Vse to prispeva k delovanju imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost, še posebej zdaj v tem času večjih obremenitev in tudi stresa. Ne? Vemo, da je jesen lahko zelo stresna. No in točno to vam podarja športno torbo. Res je, športno torbo dobite, če na Radio Express sporočite, zakaj potrebujete odpornost. In točno to je naredila Sonja, ki je v petek prejela naš SOS klic.
2: Jaz želim vam pa vašemu možu, da čim bolj miren potek naprej, no, da bi se tole pozdravil.
3: Hvala vam lepa, res najlepše hvala.
2: Tako da Amino Plus Imun, eno športno torbo dobite in jaz upam, da jo mož čim prej za kakšen šport rabu.
3: Upam tudi jaz, ja. Hvala lepa.
0: SOS klic, le na Radio Express.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
4: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
3: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
4: Potopite se z nami v svet pravljic.
3: Več na ljubljanskigrad.si.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
10: Mami, jutri ne moram v vrtec.
9: Zakaj?
10: Ker ne moram dihati.
9: Vrtec! Služba!
11: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja. S cool šefi.
14: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
16: Na Velika Plata. Na prihaja animirana družinska avantura Pošastka Mija. 12-letna Mija verjame v pošasti in skuša dokazati, da lete še vedno obstajajo.
17: Ne morem verjeti, vsi so pošasti!
4: Premiera Radia Express bo v sredo, 21. oktobra ob 18. v Ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
18: V tednu, ko nas obiščejo pošasti in duhovi, boste v naših hotelih uživali, kot da so gradovi. Takrat cela Kranjska Gora po pečenem kostanju zadiši. Počitniško ponudbo zato brž preverite na hit-alpineja.si.
0: Ekspres promet.
19: Previdno na primorski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med Kozino in Kastelcem proti Koprom. Trenutno imamo še vedno zastoje na posameznih odsekih na ljubljanski obvoznici, pa na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
4: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
19: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa po nekaterih nižinah megleno. Trenutno imamo v Mariboru 17 stopinj, v Ljubljani 19 in v Portorožu 20.
21: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus v osrčju industrijske cone Stegne.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Zdaj bo priložnosti za plesati več kot dovolj. Najboljša glasba prihaja Olivia Dean in Dive, slišimo v nadaljevanju Wet, Wet, Wet, Love is All Around in pa Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Ostanite z mano.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Zaradi srečanja 12 evropskih predsednikov, ki ga v Sloveniji prvič gosti predsednica Nataša Pirc-Musar, bodo do jutri zaprte nekatere ceste v središču Ljubljane. Voditelji bodo razpravljali o prihodnosti Evrope, vrednotah Evropske unije in mednarodnem sodelovanju. Zaradi zapor bodo mestni avtobusi vozili po spremenjenih trasah, srečanje pa se bo začelo z večerjo v Ljubljani, jutri se bo nadaljevalo na Brdu pri Kranju. V Belgiji so zabeležili prvi dve smrti zaradi virusa Zahodnega Nila, skupno pa so potrdili 14 okužb. Virus se na ljudi večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Večina okuženih nima simptomov ali pa se pojavijo znaki podobni gripi. Letos so v 18 evropskih državah zabeležili že več kot 1850 okužb. V Mariborski dvorani Tabor pa so pripravili šesti vseslovenski sejem za poslitveno karjernih priložnosti, na katerem se predstavlja skoraj 120 delodajalcev iz vse države. Med njimi so tako delodajalci iz zasebnega kot iz javnega sektorja, pa tudi ključne ustanove z področja kariernega svetovanja ter zaposlovanja.
1: Lahko prosim preračunam?
2: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
5: Zato sem izbrala Blanco in Neliko.
4: O, kakšna tišina in ta dizajn.
5: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
6: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
7: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Jiska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
10: Avtosolatilia.si.
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Oktober je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
14: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
15: Več na bvfg.si.
16: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
17: Daj sem, da vidim.
16: Kaj imam?
17: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
18: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-svetka.si.
19: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
20: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
21: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež svinski file z Lidl Plus 20% ceneje. In čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Ekspres promet.
0: Zastoj imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici mimo Zadobrove proti Štajerski avtocesti vse do Domžal. Drugače pa brez večjih posebnosti. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Ekspres vreme.
0: Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo več oblačnosti. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Trenutno imamo na Jesenicah 16 stopinj, v Novem mestu 18, v Ljubljani pa 19.
21: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, Sano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitamin v spreju. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
24: Tehnico po horoskopu on Tino Kerec.
0: Nadaljujemo z najboljšo glasbo. Snap in Rhythm is a Dancer prihajajo v nadaljevanju, pa Miley Cyrus in Secrets, najprej pa legendarni Elton John in Sacrifice. Ostanite z mano.

0: vaše popolno cool jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoba. Od ponedeljka do petka v Kul jutru le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
0: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
5: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
0: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
5: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
0: Vstopnice na intrio.si.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Mamma mia, ta Peruca!
0: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Big Bang
0: Beach. Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
5: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
5: Tesnenje.
0: Potrjeno.
5: Nivo vode.
0: Narašča.
5: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno. Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense. V salonih Etis in na etis.si. Ekspres promet.
2: Na naših cestah trenutno brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
2: Danes in jutri deloma jasno, zmerno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah še megleno. Trenutno imamo v Velenju 18 stopinj, v Ljubljani 19 in v Novi Gorici 21.
0: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
5: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite nas. Stadlerforum.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Express.
3: igralko in radijko Ondino Kerec.
2: V nadaljevanju pogledamo, kaj vse se bo danes predvajalo po televiziji, kaj lahko gledate. Danes imam za vas filmske predloge, tako da ostanite z mano.

0: Danes imam za vas tri super filmske predloge. Ob 22:50 minut na kanalu A film Miss Bala, oziroma gospodična Bala, ki je mlada latinoameričanka, ki se znajde sama proti vsem, ko se trudi rešiti ugrabljeno prijateljico iz rok zloga glasnega kartela. Gina Rodriguez je v glavni vlogi v tem filmu. Ob 22:00 točno na programu AMC legendarni Desperado, Antonio Banderas in Salma Hayek v glavnih vlogah. In pa tudi že kar nekaj časa star film, lahko bi rekla, da počasi legendaren, socialno omrežje oziroma The Social Network, Andrew Garfield, Dustin Fitzmaurice, Brenda Song, ob 20:00 danes na HBO-ju, tako da prijeten filmski večer vam želim.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsak okus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Voditelji Evropske unije so si na srečanju v Bruslju enotni predvsem o tem, da dogovora o dolgoročnem proračunu Evropske unije še ne bo kmalu. Med državami so namreč velike razlike glede višine proračuna in razdelitve sredstev. Slovenija se zauzema za ohranitev denarja za kmetijstvo in razvoj regij, nekatere druge članice pa želijo manjši proračun. Kompromis bodo pristojni iskali še na posebnem srečanju novembra, končni dogovor pa bi lahko sprejeli šele decembra ali pozneje. Britanska vlada je v nekaterih delih Južne Anglije razglasila hudo sušo in pojasnila, da je to odločitev sprejela po obdobju ekstremnih vremenskih razmer. V Veliki Britaniji so leto zabeležili najbolj vroče poletje od začetka meritev, dodatne težave pa povzroča pomankanje padavin. Celine Dion pa bo dobila lastno lutko Barbie. Njena lutka nosi temno-modro obleko in ima obesek v obliki srca, ki spominja na enega največjih pevkinih uspehov. Barbiko je navdihnil njen videz na podelitvi Oscarjev leta 1998, kjer je zapela pesem My Heart Will Go On, ki je bila tudi del filma Titanic.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
2: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun.
6: Za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
5: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
7: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
8: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Na Velika Platna prihaja animirana družinska avantura Pošastka Mija. 12-letna Mija verjame v pošasti in skuša dokazati, da lete še vedno obstajajo.
10: Ne morem verjeti, vsi so... Pošasti!
8: Premiera Radia Ekspres bo v sredo, 21. oktobra ob 18. v Ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
11: V tednu, ko nas obiščejo pošasti in duhovi, boste v naših hotelih uživali, kot da so gradovi. Takrat cela Kranjska Gora po pečenem kostanju zadiši. Počitniško ponudbo zato brž preverite na hit-alpineja.si.
12: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za kul podjetja s kul šefi.
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na sene-štupar.si.
14: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
16: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
17: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
18: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
16: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
19: Supra Treven sporoča. Naslednja posla. postaja
10: Božič.
19: Predbožični izleti že od 29 evrov. Doživi več, potuj ceneje.
10: Subratravel.si
19: Ekspres promet.
20: Na naših cestah trenutno brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno pot!
21: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
22: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
19: Ekspres vreme.
20: Tudi jutri bo deloma jasno, z merno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno.
19: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Ekspres popoldne.
23: Z igralko in Radiko Ondino Kerec.
20: Tole popoldne, ki se počasi preveša v večer, nadaljujemo z najboljšo glasbo. Sting prihaja in Shape of my heart. Damjano David, The First Time in pa Gianna Nannini je tista, ki jo slišimo prvo. Belo e impossibile.

0: Ah, kako lepa jesi. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se pred vsemi skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic,
1: zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
7: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
6: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
7: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
6: Sobota 17. oktober ob 18. uri Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago!
7: Vstopnice na intrio.si.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
12: Mami, jutri ne moram v vrtec.
11: Zakaj?
12: Ker ne moram dihat.
13: Vrtec!
11: Služba!
14: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Zlatarstvo moči.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo moči.
19: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
5: Preverjanje temperature.
19: Optimalno.
5: Tesnenje.
19: Potrjeno.
5: Nivo vode.
19: Narašča.
5: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
19: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
3: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
19: V salonih Etis in na etis.si.
8: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
2: Iz nadzorništva Vrhnika, TP Vrhnika, IOV v soboto od 8 do 13, iz nadzorništva Domžale, TP Radomlje Kino, izvod številka 1 Stara šola, pa jutri od 11 do 14.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne.
7: S tehnico po horoskopu Montino Kerec.
11: Evo, jaz se za ta teden poslavljam od vas, slišimo se spet v ponedeljek, ko skupaj otvorimo naslednji teden, do takrat pa ostanite v naši družbi, tudi zdaj bo super, najboljša glasba je tukaj in prvi že The Cure, Friday I'm in Love. In jutri je petek, super.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ljubljano so danes popoldne zajeli veliki prometni zastoji, saj so običajni prometni konici dodali še zapore cest zaradi obiska 12 evropskih predsednikov, ki jih gosti predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Do jutri dopoldne bo zaprt del slovenske ceste, danes do 23. ure pa še Preširnova, Rjavčeva in Gregorčičeva ulica. Zaradi zapor mestni avtobusi vozijo po spremenjenih trasah, voznikom pa svetujejo dodatno previdnost in načrtovanje poti. Svet UKC Ljubljana je na izredni seji za novega generalnega direktorja imenoval Tomaža Erjavca. Soglasje k imenovanju pa mora dodati še vlada. UKC Ljubljana je po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga vodil Erjavec sam. Policija pa je v preventivni akciji osredotoči se na cesto prejšnji teden ugotovila skoraj 800 kršitev zaradi uporabe telefona in drugih motilcev pozornosti med vožnjo. Opozarja, da morajo biti zbrani vsi udeleženci v prometu, tako vozniki kot pešci in kolesarji in uporabniki iz skirojev.
1: Lahko prosim preračunam?
2: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite. In če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
7: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
6: Povej šefu, Zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
8: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.
11: Danes je svetovni dan hoje in v Ekspres Trojčku tri skladbe, ki imajo hojo že v naslovu. Annie Lennox iz 90-ih, Walking on Broken Glass, to zna biti boleče, če hodiš po razbitem steklu. Tega ne priporočam. Še prej Sil in pri lepo uspešnici 60-ih, Walk on By, najprej pa zasedba Bengals in Walk Like an Egyptian iz 80-ih. Tekstopisec je navdih za tole skladbo dobil med vožnjo s trajektom, ko je opazoval ljudi, ki so zaradi zibanja trajekta lovili ravnoteže in se premikali na nenavaden način, in te njihove drže so ga spomnile na podobe ljudi v staroegipčanski umetnosti. Gremo se sprehajati, Ekspres Trojček, najprej torej Walk Like an Egyptian.

0: To je bil Ekspres Trojček, ker je danes svetovni dan hoje. Smo slišali tri skladbe, ki tako ali drugače omenjajo hojo. Na koncu še Annie Lennox, Walking on Broken Glass, gre za prispodobo bolečine po koncu ljubezenske zveze.
1: To je bil Ekspres Trojček, ki ga prinašata Seat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: Vaše popolno cool jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoba. Od ponedeljka do petka v cool jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio Express. Že 20 let. Hvala.

0: Danes imam za vas tri super filmske predloge. Ob 22 in 50 minut na kanalu A film Miss Bala, oziroma gospodična Bala, ki je mlada latinoameričanka, ki se znajde sama proti vsem, ko se trudi rešiti ugrabljeno prijateljico iz rok zelo glasnega kartela. Gina Rodriguez je v glavni vlogi v tem filmu. Ob 22 točno na programu AMC legendarni Desperado, Antonio Banderas in Salma Hayek v glavnih vlogah. In pa tudi že kar nekaj časa star film, lahko bi rekla, da počasi legendaren, socialno omrežje oziroma The Social Network, Andrew Garfield, Dustin Fitzmaurice, Brenda Song, ob 20. danes na HBO-ju, tako da prijeten filmski večer vam želim.
1: To je

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ljubljano so danes popoldne zajeli veliki prometni zastoji, saj so običajni prometni konici dodali še zapore cest. Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov, ki jih gosti predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Do jutri dopoldne bo zaprt del slovenske ceste, danes do 23. ure pa še Preširnova, Rjavčeva in Gregorčičeva ulica. Zaradi zapor mestni avtobusi vozijo po spremenjenih trasah, voznikom pa svetujejo dodatno previdnost in načrtovanje poti. Svet UKC Ljubljana je na izredni seji za novega generalnega direktorja imenoval Tomaža Erjavca. Soglasje k imenovanju pa mora dodati še vlada. UKC Ljubljana je po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga vodil Erjavec sam. Policija pa je v preventivni akciji osredotoči se na cesto prejšnji teden ugotovila skoraj 800 kršitev zaradi uporabe telefona in drugih motilcev pozornosti med vožnjo. Opozarja, da morajo biti zbrani vsi udeleženci v prometu, tako vozniki kot pešci in kolesari in uporabniki iz skirojev.
1: Lahko prosim računam?
2: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.

začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
2: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Hladni večeri, vroči ritmi. Radio Express.

0: Jesen je še lepša z najboljšo glasbo. Radio Express.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se močnejši kot prej.

خمسة تي.

Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Avstralci Midnight Oil so nas v 80-ih razveselili s pesmijo Beds Are